0: Mavsum sokin bo'lsa da,
1: mavsum sokin bo'lsa da,
0: biz uni zavqqa to'ldiramiz.
2: Kuz mavsumida
1: hamnafasmiz.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.